0: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Slijedi reprizirani program.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Vrijeme je za emisiju Glazbeni vremeplov. Započinjemo pjesmom Crazy Little Thing Called Love grupe Queen. Ovaj singl je objavljen krajem 79. te je na top liste dospio početkom 1980. godine. Inače, pjesma je skinuta kao jedan od singlova sa albuma The Game, 8. studijskog albuma od grupe Queen, koji je u prodaju pušten u ljeto 1980. Freddie Mercury je napisao pjesmu, dok produkciju potpisuje njemački producent Reinhold Mack. Uz članove grupe slušamo Crazy Little Thing Called Love, oni su Queen.

Emisiju nastavljamo britanskom grupom Kajagoogoo, u kojoj je vokal bio Lee Mal, koji je bend napustio nakon prvog albuma. Upravo s tog albuma, White Feathers, iz 83. ćemo čuti prvi single Too Shy, koji je prvi put u eteru zasvirao u siječnju iste godine. Produkciju su odradili Nick Rhodes iz Duran Duran i Colin Thurston, a autori pjesme su svi članovi grupe. Iako su bili popularni u Europi, u SAD-u ih se smatra One Hit Wonderom upravo zbog ove pjesme. Slijedi Too Shy i grupa Kajagoogoo.

Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice Radio Centra Studio Poreč. Dobar prijam i ugodno praćenje našeg programa žele vam tonski realizator Feodor te ja, urednik i voditelj ove emisije Anton Toni Brajković.

Evo, dragi slušatelji i slušateljice, polako se približavamo kraju današnje 38. ovogodišnje, odnosno 1735. emisije Radosna vijest 30. kolovoza 2026. godine.